till det är för och hjärn. Sänk sparta lembranza, que a mão esquerda te guarda.